0: wanya Dios. Yeye muka siye no wanya kuma. Na diyo yo titre nso wanya Dios. Na wana osu. Diye diye diye nise ni mwodi. Anase diye wosu mwono. Diye diye diye nise ni mwono. Mi diye mini mwohoi. Mi na misu. Muna ma kame huwa
1: miso yi mine mwono. Now
0: say diye mwono diye diye tumi ya mame.
2: Kofa.
0: Sana misu mbe yi tumi diya mamu. Na modi di na mwano mwepon so mahini yemu. Na mwato anhi mwaso ebu Israel musia kodu miru nwa ten.
1: Eli obi isisi obi yoko.
0: Simon, Simon, she. Obwa nsuma sezen kwa beso mwenye na ashe. Na wapwa mwososadi ukweni yi ntete efile bro mwono. Na nsuma srama osi.